0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ko sem se rodil, čist noh, taj sem bil. So prišli vsi magvat, a te je mrko kor za liter dat.

0: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
1: Koroška narodna.
2: Mi zažvižemo za bojama, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, ju hu, hu.
1: Slovenska umetna.

telefon za vaša direktna uključivanja, za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave i rođendanske čestitke. 0463 418 66 66. Želimo vam dobar prijem. Najljepša si žena pored žena svih. I sa nama večeras Fuad Selimović Fujke. Najljepša si žena

I Mitar Mirić za Dragana, Graz, Austrija. Kad bi jastuk umeo da priča. Mitar Mirić.

i Kemal Malovčić. Kad bi mogo, ali ne mogu. Za Asima, Sanski most. Pozdrav za Sanu.

Джео Атрелевич, мрвица, кад шушкају димије, за нашега хамдију, добриња са небо.

kućo stara, braća Vidović, za našega zijada Srebrenik, Bosna i Hercegovina, braća Vidović.

srećan rođendan našemu Janezu Fejnigu i Sveć. I sve najbolje mu želimo iz naših studija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. Ihr Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Ni večeras Miroslav Ilić, polomiću čaše od kristala za Nenada Beč Vijena, Austrija.

Francesca Sella za Feridu Saliku. Anđe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

0: kaže da li si možda...
1: I večeras Kemal Malovčić za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić.

bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim sve da vas pozdravi. Da vam pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Langefurt Celovec, Austrija.